0: kuti katereta kwa ngula zonse zomwe tinadzanazo ndi memene yadzuka Africa. Bondia Africa. Good morning Africa. Wanji tsopano titsikireko ndime ya mumndendengo meneyo ndithu wankhani za mkati ndi kunja kwa dziko lino mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo mu Jornal da Manhã ndithu poti nthawi dziko muno yanguti ndende zisanu ndi modzi zomanga ndi waya Cesoras Mozambique.
1: Rádio Moçambique passa a transmitir o Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: kuimba kwa Aronite nyimbo yashe kamendo njira ikutsimula kakhalidwe kakuimba komwe ikamratizidwa kazinji kazinji na wana wa shikazi nyimbo shimako manaina ibodzi Clayton Banda undziwe nchani kamwendo njira ya ime
1: claro que sei, mas o foco aqui é apresentação dos artistas e das suas canções.
0: Tipitirizi na kulalikira nyimbo zomwe tatambira kale. Dzina lache ni Jeremias Bernardo Chiomba, wakutsuidwa na Dr. Jeremias. Ni muimbo kuboma la chifundi nchigawo cha tatu, tsono alinkuti adayamba kuimba pagoi la dzulu-dzwiri makumawiri na mawiri, atungira kale nyimbo makumawiri. Urremedio da pobreza, tinangopensi tirewe, mankwala ya kulimbana na kusauka. Ndiyo nyimbo yemwe antiimbira babasa na nyimbo zatu. Iye vusele watu ni nyimbo ya shimaku manaine ya shuira.
2: Jeremiah Studio.
3: Yema. Dottore. Jeremiah.

Sokora ni muchi kuribirira Mulungu wangu adandi gwinya adandi yebwa adandi pereka continuo de pé depois da traição basicamente o meu amba dimbirira nikada dimbirira tia quando um bugira casa um gui o ano angua mamando curibira com pampu gunyanya Kali becho mwenye mbavu salini, kwa ipa huku, kwa deka huku, kulibuino huku, atichemera huku. Mamua wanawa, ndipo, nukulibira wanawa, nankizangui. Tangwe, mbazinjo mwafuna kutibuinya, mbazinjo mwafuna kutirewa, mbazinjo mwati ebwa, mbazinjo mwakutipingiza, leka kuyenda.

0: Dino, ada tsukulera tsuloli, sinta kupereka mpandu kuna Antongi mu, sambo mala Angoni, Archimedes Fesalt, wana kumbira basa. Adino ni nthawi ya kutamanga, sikuti nthawi ya kufamba. Mfundisi wa timu la Shingale, Arturi, Makasaro, kusikana zina la Turito, alikuti shikulibiri chikalipu, chakuti timu la Shingale, sididigwe, pampiki sana ukulu, kushikumeye na muendu nziku mwondu. Shikulibiri chikulibu chakuti timu uli litsogole ilishima kumpiki sana ingatumwe, paka anagole mamwana lino. Zimuwa zina zina nizumutabure sakumash besikono pa zatu zalero. Manole Cardoso, hii aliku tukulira SNS kuchukura kuno kunyumba ya tuya mpepu ya rati Mozambique mbrigizuwa na Sima Babozi na Armand Kebo kalewa mbuyo muno kuti ntena ya konera za mabasa ya boma nkati mwa tukulino Innocence Impisa adzuisa kuti siku sinikutsa zino haiti tinkati mwa nzinga uno pina mpense mpakana nzinga mangwana uno titidzatsiwe omwe anga tsakale ntongi wa nchigau cha Gaza ninga mwitsimwitsiwa kuti pansiku zapitazi ntongi wa nchigau chire mai Margarida Mapanzene adasia oka mpanto wa kutsugulera chigau cha Gaza ndipo nsiku ziri kutsa zino tingadzabve omwe angadzapite pankhankha ya ntsuguliri malingana na mbuya Innocence Impisa pomaka fukutuzera timu la nyantola nkhani nsiku muno.
1: Creio que entre esta e a próxima semana, porque os processos estão praticamente concluídos e só aguardamos que a mesa da Assembleia Provincial de Gaza marque a sessão. Uma vez marcada a sessão, as coisas ocorrem. Então está dentro dos poderes exclusivos da mesa da Assembleia e o nosso trabalho é acompanhar a Assembleia, a mesa da Assembleia, até que marque. A pessoa que resigna a posição do governador não deixa de ser necessariamente um membro da Assembleia. Querendo, pode continuar na Assembleia. Por deixa de ser governador, passa a ser membro da Assembleia. Mas também pode decidir não ser membro da Assembleia. Não há problema nenhum.
0: Falei-me, Murando Luenz, adacia e campando o autongue, o antigo, o tire. Se você não curta as unhas, engata de si, o embano, uma casa de pancanca, a mãe Margarida, de mbotbotia, engaste embano, como a deixar a cu... Likuru la pungu njima mulu mkato mwanchigao cha Gaza angazaliwe oka pia nafuna kutia bwerele pa mbuto yao bwerele ningati nembe wa likuru la kwanela za pungu njima mulu mkato mwanchigao cha Gaza ayayine mzense tina mai Margaret mfala ya mbuya Innocence Impisa ndena imu kwanela za mabasa ya boma mkato mwatsiku la Mozambiki zina nkane zimuzafeka zini kutu wantu mamposa madzana mana ya deshte mapita njira na kayana chibabava chikau cha sofala kumwada dambira tandizo la kusiana siana ata tutidwa nsiku la South Africa tandizo lida kala kuti wantua atamala kwa pasamazi ya kumwana chaguja ata tsogola na ulendu wao kubwelela kumui tapwa kutimpo kuikuli ya wantua ni mbadwe sa tsiku la Malawi maningana nangani mweda feka na mpuya Francis Kushambao umwali kwenyeza kipata nkati mwanchigau cha sofala ndiye vuto lomwe lipanopa nja zirombo bzatengo tumwe tida dzonga ndipo zipa kumiyezi mitantata ya kutoma ya kulerino asma manwea
2: wantu kumina nomwe ni omwe yaluza moyo pa miyezi mitantata ya kutomera gwelino na tangula kupedo na zirombo bzatengo mboma la makwe nchigau shino shatete kufa kwa antuko kulinkati mwangani mazana mawiri na zisere zumuzida kumani idwa pa kukala kawiri kawiri kulatidwa zirombo ningati nzohu mvu na nyakoko ningati zomwe zidapa wantuko kumpimpa za shintopo na mpende kumumalire mkulu wa kuona za malimiri na ukombwe kumumalama kwa tuisa kuti kunja kwa kupa zirombo zo zidapuiteka pomwe kwa antu kumi na awiri Jose Kefasa adalata pomwe kuzongeka kwa mabote manai ya kumezera nyumba zinai za alimi, kuzongeka kwa zindu za minda pa ikitare maka.

0: Alimaliza na nkani ya kutimalawi, alimkutini ziku la chinai la kuno kuwa Afrika. Lomwe lilipa umpa, ibo kutibura na mutawane. Pa kuribozi la mbadwe sinai za ziku la Malawi. Atatu, alimkutini, alipa umpa, ibo kutibura na mutawane. Pa mbadwe za ziku la Malawi, alimkutini 75.4% alipa umpa, ibo kupa Samantha. Nipalikuta zinshi midivira kwa mwesi yomwe alikumbata mbira yalinkuwa tandi zalini. Nakadi mwe ya pisari watafunga na satu zalero sumekabulesa kumaulukunu kuchukata kunu kunyumba ya tuya mpepu ya Radio Mozambiki. Mutikurubiriru kumaulukunu kuya mbira bandhawu zishanu sa kumangana wa yasara nguinu.
1: Mwapera chikonti mjatete Panha Uyachi.
0: Kuchangana mpeperi mkulu wa Zambezi kwa tasukula mshifu nyubeni ya mpepu ya rata Mosambiki tini kufega panchini watu wa mazana matatu kumine mawini tembo fupu maluiru mazana mafimba maku maratana batatu bakumfini mbazi budubuzia tini kuya mwazi panchini watu wa mbogo zana libozi toto nomo 7.7 mega ERC FM mbative sabote buzera mwanzatu ikinasu gamayu ikinasu.
2: Vem aí a 15ª edição do Festival Dinhão Gulo Angulo. Dia 8 de agosto, os caminhos vão dar à sede do distrito de Itsangano para a maior festa cultural do Nhão, com a sua música e poder cultural. Sob o lema Nhão Gulo Angulo, uma base para a preservação da identidade dos povos. Em palco teremos grupos de dança dos distritos de Angónia, Xiúta, Xifunde, Macanga, Marávia, Moatize, Tsangano e Zumbu a desfilarem a sua coreografia artística jamais vista. Estão todos convidados a testemunhar

0: Tchaúma, a Cecília Ferrão, a Evaristo Brumo Atabrebonho, a Jeta Gento Nhan Sosa, Ninhan Sosa, de Gudi Nhan Sosa, Ninhan Sosa, em Baridzu Zinari. E aí, a vencer o ato, canhimbo que a me fazerá, canhimbo como do Kutumula, kuna nsato, moico, cupone, cu, o longo, em boma lá, angônia. Assim já carregaram o que surungai da Guangônia. E pepan, mabasa ya wanda. Tukifunika nende kwa ngoni ya tsuru. Kanati mbugu mbira uno. Haya angara nifumisa. Ndiye tukuti mwensi umwe kwa ngoni ya kumwe kwa ngoni. Mafola ndiribu ya kulewa. Ma Isabel mulitani. Mulitani ma Isabel. Dina Isabel pa Ulongwe.
1: It's Marcia.
0: Dina Elizabeth. Dina Maria Isabel pa Ulongwe. Ligulu la ngonia. Kumalili na malauti na Marie Elizabeth Axoni Banda. Ali kundi van hawe ningai. Nimbo njano, Ine nimbo zo kukurugira ntima bayangu kwa ndiponyera. Tsono mzimba nesa kwa kala iwe kuna ine. Ine nimbo tazalinti kwa ponye mzimba shtika. Tsono nga kala ndine, oh, mirandu cha iwe. Nduguze panu waneta nanti.

0: Izo nta vasira watu za chaizo zishano ziburumira za 7 horas.
1: Rádio Moçambique, Tete.
0: Franimo os atos a ler na Midza Lizirueshan.
2: Verani, chegou no chatete. Banhao Yachi.
0: Maulo a vencer o ano bem empenho era de Moçambique e Munontete, tal como também éramos satos a ler na mídia de Zuriache e Bantawino, como eles recuperam segundos na exames no Oaxicere, agosto, guardou Zuri Mark Mawiri na Madanhatu e Nendine Asima Manuel, de continuar de um pequezedo na Amarelo do Roberto, abadzoane gutimembo e ancanizo muito com o estrane Mauro Yano Nizino. Mbadu ziri za ntiku muno zidaluza moyo dzuro shiposi kumbama lansanji ntiku la Malawi hapo matangwe yashe ya kanata kutuika muna buino. Bomba la dziwisa kuti ili kupampa nzira wakazikisa njira ya kanchengeni ya kuzidwa na Porta au Lusidadao yomu inza tandiza mbumba kumabasi ya kusiana siana ya maruwala ya boma. Wa Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República ali kuchenjeza boma la kuchigawa cha Maputo kupitiliza na mabasa yawo na chakulinga cha ukwanisa kupfitsa chitalo chawo kuna kulino. Nembi wa OMM nchigawa cha Manika aliwa kuti msonkhano wa chikumi na wakutoma mpanda za kuchitambali kupati la Frelimo omunchitika mwezuno mwuzinda wa Shimoyo unkana mpata wa kushezirana kutumwe pi kushitika ntsiku muno. Kani pamwepo kuti tifutule misoro ya nkhani zomwe takubweresera nizi. Mbadwe ziri za mdziko muno zidaluza moyo dzulo chiposi kuboma la Nsanje mdziko la Malawi apo matangwe yashe iya kanati kudziwika kuna bwino. Anyamu yawo akachokera kukalura mchigawo cha Zambezia ndiye akaonekera pambuto kutambira lendo pafupi na pansika wa Lambala kukanzinda ka Nsanje. Usiku bwashi kudabvekera baruja la kuphoka chinthu mpaka na moto kugaka kuchokera kuchipinda chimwe mbadwe ziwirizo zikali zichiferatu pa nthawi ibodzibodziyo. Mazinkhani wa mphamvu za umangi ku Malawi Edward Kabango adazindikira mbadwezo na madzina ya Jose Lingisoni wa magole mako matatu na manai ya kubadwa na Ganizani Kamwendo wa magole mako mawiri na matatu ya kubadwa. Kafufudza wa kutoma wazindikira kuoneka kwa martelo na pombosera ya Arco.

0: pambuto imweyo na tere kubweresa nkhumbukira yakuti madwezo zikhana mtundu liwentse wa chipulipuli napo kusaya kudziwika bwino bwino komwe bzitsulobzo bzachokera. Timu la mphamvu za umangiza kufufudza kumbali ya bzipulipuli liri kuonekera kale pambutopo ndiye kulikudikiridwa kudziwa nchiyani chomwe chidanyosa ngozira. Ndi atsogolero kuimikira dziko la Mosambiki mdziko la Malawi alikushita kale mbali pa kufuna kudziwambo nchiyani chomwe chidachitika. Boma ladziwisa kuti likupampha nzira yokhazikisa njira yakantchengene yakudziwidwa na Portal do Cidadão yomwe inzathandiza mbumba kumabasa yakusiyanasiyana ya maluwala ya boma. Portal do Cidadão inzathandiza kuchitisa kuti mabasa yakufunikira kwenekwene ya boma yambakwanise kuchitidwa kuchokera kukaphatisidwe basa kamitedwe ayayi michini nango yomwe yana interneti. Mthene yakuona za mabasa ya boma mdziko muno Inocêncio Impisa afotokoza kuti Portal do Cidadão ingadzayambe kuphatisidwa basa pa ndimi yakuyezezera mpakana pa mwezi wa Chipfemba Setembro gole lino.
1: Penso que este mês vamos terminar a concepção do protótipo todo.
0: Tinankhumbukira yakuti kupampha kwa mwezi uno tingayambe kuphatisira basa mwakuchita kuyezezera. Tinika mabasa yanango mabasa yomwe yambakumbikidwa kuno kwene taikakalia pakuyezeza pana kadi la kufambira munsewu tingadzekembo basa pa portal yathu bzinkhala terepayi bzikakwanisika.
1: Temos agora a carta de condução também vai ser assim.
0: Ya kali mafala ya Inocêncio Impisa mthene yakuona za mabasa ya boma mdziko muno. Wa Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República uxinjeza boma la kuxigawa xa Maputo kupitiriza na mabasa yawo na xakulinga xa wakonisa kupfisa xitalo xa wakuna gulelino. Wa kuimikira Comissão do Portal e Orçamento da Assembleia da República Angelo Jaime omwe amba para basa nchigawa xire adziwisa kuti ndandanda wa mabasa yomwe yapatidwa kale pa miezi mitanthatu ya kutomera gulelino uli mu njira ya bwino kumbali za kusiyana siyana.
2: A diferença em si entre 2025-2026
0: kusiyana kwache kukuchokera goli da malali mpakana kuna golino kuli kuti pasa mphamvu tambula kuti bzinthu bziri kuyenda bwino uku nkufika kwathu tikanati kuti tikazungire mbuto zinango pambuyo pakuchita chizungiro chathu timbwerera pomwe kudza kupfitsirana.
2: Ou seja, o campo iremos dar mais detalhes isso provavelmente daqui a 2-3 dias.
0: Ya kali mafala ya Angelo Jaime muimikiri wa Comissão do Portal e Orçamento da Assembleia da República nchigawo Maputo. Nembi wa OMM nchigawo Manica alewa kuti mtsonkhano wa chikhumi na kutoma mphanda za kuchita mbali ku pati la Frelimo omwe unchitika mwezi uno mu mzinda wa Chimoyo unkhala mpato wakuchezera nako bzomwe bziri kuchitika mdziko muno. Kumbali kwa Xuma, Rifa Budu ali kuchemera wene malonda kudzachita mbali kuntsonkhanoyo thangwe lakuti unzakhala mpata wakufutula malonda yawo na kuphatana na mabasa yanango.
3: É um momento em que o país vai se encontrar na cidade de Chimoyo.
0: Ndi pomwe dziko lino tindzagumana na azinji unzakhalambo mpata wakuliwa za mabasa ya mtongi wa dziko lino pakuthandiza azimayi. Unzaleka lini basi kukhala mbumpata wakuliwa za malonda chitukuku na Xuma.
3: Para o crescimento, para o desenvolvimento da província e do país de uma forma geral.
0: Nsonkhano wa chikhumi na wakutoma wa mphanda za Frelimo kunzachitika pa ntsiku makumawiri na ibodzi mpaka na ntsiku makumawiri na zitatu za mwezi uno pa mudzi wa Xitembwe mu mzinda wa Chimoyo. Tisonzokere nkhani zomwe zikuchitika kunja kwa dziko lino. Wanthu 18 adaluza moyo usiku bwa ntsiku ya dzulo chiposi na thambwela ngozi ya pansewu mdziko la Uganda. Malingana na mphamvu za umangi mdziko lire, ngoziyo inachitika pomwe ngolo ya kunyamula wanthu apa ulendo idakasunthana na ngolo ikulu ya kunyamula mataka ndiye pamwepo wanthu anayi adapwetekeka kunja komwe adaluza moyo. Pakuthimizira nkhaniyo, mphamvu za umangi zidadziwisa kuti wanthu 18 omwe adaluza moyowo akadapakira ngoloyo yomwe ikachita basa la taxi.

0: tifuture nkanizatu abvisere watu na mizali ziru yatu. Tipatani na tere na Armando Kembo omwali kubwera na nkani ino.
1: Mtongi wa nchigao Shatete ali kukumbira mbomba ya kuangonia kuti itimizire kutandiza boma la mpimpaire ya nchigao Shatete pakufuna kuti akwanise kukhala na nsimba za kumala na mavuto yomwe ndiyo yali kukumanidwa na mbombayo kuti chitukuko chiyende kutsogolo ku mpimpaire ya chigawo Shatete. Mkumbiro umweyu udathusidwa chiposi cha mzinga unoyu pansinda omwe ndiwo akhalatiza mbumba padesha mkulu mupsa wa Angonia Archimedes Pensado omwe ndiye amanikidwa ufiza bwashe mwakuposa kushedwa apa kuti atonge mpimpaire ya chigawo Shatete. Pamwepo Domingos Viola adakumbira mbomba kuti bzimfunikana kutsogola ichitimizira ntsimba za kulima malimidwe ya kusiyana siyana pakukhala boma lomwe ndiro lina ndovolo na njimbikiro wa poso pakuti makhalidwe ya mbomba mkati mwa nchimidzi yakhale ya shitu kuko mkati mwa boma la Angonia. Mkulu mupsa wa Angonia kuna Viola amukumbira kuti bzimfunikana kuti achite chipatano na mbumba akwanise kuchita babasa yomwe ndiyo ngachitukuko kumpimphaire pakubzichesa ndipo achikwanisa kufendera pafupi na wanthu achichita basa lomwe ndilo ndakumbabva na kutetekera mabvuto ya wanthu kuti akwanise kuyamala.
2: Tem que ser humilde, saber ouvir, ter boa comunicação, carregue todas as preocupações da Angola para as entidades competentes para vir resolver problemas da Angola.
1: Pamwepo, mkulu mupsa wa Angola, Archimedes Pensado, adakhala kutsimikiza kuti anchita basa, lomwe ndilo ndakufunikana kuti akwanise kuchita basalo padesha mwakugwirizana na wanthu pakufuna kuti bzense bziyende bwino koma akumbira kuti katongedwe kashe kuti kakhale kabwino zimfunikana kuti wensene athandize basa la shero pakuti akwanise kuoneka padesha kubasa lomwe ndilo ali kuchita.
2: O sucesso desta caminhada dependerá da participação ativa e responsável de todos os intervenientes neste distrito.
1: Siwani kuti Archimedes Pensado apita pankhankha ya Carlos Matimbe omwe ndiye akhatonga boma la Angonia ndiye alikuti ntsimba ikulu njakufuna kuti athimizirise mabasa yensene yomwe ndiyo ngamalimidwe pakukhala njira ikulu yomwe ndiyo njakulatiza chitukuko cha mkomeko kuboma la Angonia.
0: Tatenda Armando Kembo tisunzokere nsaliziro unango ndiye uyu umfutulidwa na Feliciano Dioko.
3: Mabanja yomwe yamposa dzulu bzishanu ya kukanzinda ka ulongo emboma la Angonia nchigawo Shatete yati yakhale na moto wa magetsi mpaka kupampha kwa golerino. Basa la kamwazidwe ka moto wa magetsi kukanzinda ka ulongwe likushitiwa mabairo ya Emilia Dause, Filipi Samuel Magaya, Matewere na Nyancholi. Nkhani yalewedwa na Evaristo Fidelis, mtsogoleri wa Konsejo Municipal ya Kanzinda ka Ulongwe, omwe atsimikiza kuti na basa lomwe lili kuphatiwalo pati paoneke kutimizirika kwa wanthu wa kuphatisa basa moto wa magetsi, pomwe ntsiku zino ali pa mapursento makumatanthatu na mashanu. Malingana na Evaristo Fidelis, kumweziwa kumwe uli kushita moto wa magetsi kukanzinda ka Ulongwe, wanthu azinji ati akhale na mpata wa kuphatisa basa magetsiyo kukalondozedwe ka mabasa ya kusiyana-siyana yomwe ngakufuna magetsi.
4: O crescimento do Ulongwe, de ontem é diferente de hoje. Cada dia que passa, tem novas construções, há um novo crescimento. Então isso demanda os serviços, a expansão de energia. Grande ganho sim, porque a nossa vila vai ganhar mais, os nossos municípios vão ganhar mais, e veja só em Xindegue, a comercialização de 22 horas. Com a energia, as vidas mudam. Mais uma vez, vamos ter mais fontes de captação de receitas com essa energia, porque vamos ter mais bancas, mais serralheiros, então tudo isso vai dar dinheiro para o município.
3: E a Kalima fala, e a Evaristo Fidelis, mtsogoleri wa Konsejo Municipal ya Kanzinda ka Ulongo emboma la Angonia nchigawo Shatete, kulewa basa lomwe lili kuphatiwa kukamwazidwe ka

0: Candivere, o a polícia, mono província, só fala, mbuya farare, jaime.
1: Bem, bichiti, capano, pazindo, beirancati, wino província, só fala. Una mhangwa, zakulonka kuti, ibozi mbutu, yezindikiro kumara kwa sumana, pano pa beira, makuti mwene mukabiswa pide, pia nkondo, mifuti, pontu na mpulupolo. Nimhangwa za ugumezewa pontu na tayadu Vasco.
0: Pano panzinda wabira, pagumanika kumala kwenu sumana, mifuti ya kusia na siana, kulongira mifuti ya kukwa na kumi, na mpolopolo zaachi, na kukonda zwika ndingwachi, na pida pia ngondo pia kukwa na piri. Kandiveri wa komando ya polisi ya muno mprovinsi yesu fala mbuya farari jaimi alonga kudi udidu no kwenye alonga kudi pinto pepi pia mkondo pia kumanika pa nyumba ibozi kamangwa pachisa cha ponda jeya ninga kulonga kwa mbuya farari jaimi ati pia onsenipi pia oneka pakati pa basa dekito na polisi ukuma la pipari iwa za tukusira mifuti onsenishi baenda kai koya.
2: Polícia fez ao local e procedeu à remoção do material.
0: A polícia atimereswa baenda pambuti nei. Da fica o pepare, a bolsa mifuti kagumanika, pepa, ogu, masaka zindikira mbani mga nachiru achi mifuti nei. Mbonyi mpaka nachinu nkabizu ikatayo. Na ungefini zizino turku ipata balsa, funasaka zindikira kuti mifuti nebulu kila kupi. Kondi na angu tena kupangani kutia polisha kumala kwenu sumana azindikira mbo mpolo polo ireida kumanika mbila marafikiru apans distritu ya Mwanza.
2: No distrito de Mwanza, cerca das 16h30, a polícia tomou conhecimento da existência de várias munições de arma de fogo.
0: No distrito de Mwanza, panzizo tato, alguma cicata numa pinde maco matato, a polícia azivisso cotum para mifute a cocia na siena na mpolopolo. Taenda, de mifute cada fiquiro a pans, patiça que aqui nome, pelo 7 de abril. E o cubo na longuefa, a polícia mago. Rusa mpolopolo zonsenizi na mifuti ya kaili ya kapa 47. Tereku ipatapo basa kuna zamsaka zindikira mbada deka mifuti nepe pale. Ukwa polisha nukudinia zera kutipanangu ndi mifuti na kumanika pambutu ya kari ya basa ya muna ndali ya Renamo. Mbonye basa nukupato indi funasaka zindikira mbihanji pada kitisa kuti mifuti nei yende kakowi pe nifikiru pe pale. Kandivere, wa polisha muno mprovinsi ya sofala farari jaimi mbakalonga tangwa kugumanika kwa mifuti mpolopolo na ulidu nangu wa nkondu pa nzinda wa bera na luani ya Mwanza.
1: Makumala zezi kuziva na tayadu Vasco pana zinango nyakuva zato za kulonka kuti ubala ukwa na pikupishano kumzinda kutangirika luani ya Ulongwe distritu ya Ngondia kutete na tapezerwe na magesi ankati mwasikatara Msambiki ni mhangwa za kumazero na nzatu inoki konseyo.
3: Mabanja ukwa na pikupishano akunzinda kutangirika wa Ulongwe kudistritu ya Ngondia muno provinsi ya Tete anazatome kusebenzesa moto magesi wa nkambala za Msambiki mkati mwansiku sinatsi pa maganizo wa energia para todos. Awa na maganizo anachitwa mpisa pia Emilia Daus, Filipe Samuel Magaya, Matewere na Nyanchole. Huku ndiko kuna chimikiwa mapo kutandalikwa nkambala za moto magesi na kuika michini ya kupukuta moto magesi na kutufiki mwakunenemera midzi. Midzi zino mabasa mazinji alikuchitwa. Tuwe rafiki siku mapeto, akwani siku gasa, antu a venekere moto magetsi midzi. Mkulu wazindo tungerika wa Ulongwe, Evaristo Fidelis, alonga kuti iwo, ali kutega kuti antu kukwana makubanatatu na pishano pa zane bozi, ndiwa anasemezisa moto magetsi mkati mwazindo tungerika wa Ulongwe. Mbati veni kulonga kwachi.
4: O crescimento do Ulongwe. O Ulongwe don't want a different doors.

0: Baruki Nimhangwa zogomezerwa na Nzatu Miguel Ndapasoa.
1: Yafikiso mapeto basa ya kulongonero paswa kwa Hospital General Burkina Faso panzindo Kilimani makamaka pa mfendo ya kutuma mwenyezi wanu kutipende pali kubida vumba nja kukwana piuru pitatu tobo pishanu pia mamiliao ama dolara kwa Amerika mkwiriro ingesezwa na yatu yankati mwaziki na Mosambike nja kukwana piuru mazana mawiri maku mawiri na pi nai pia metikajim kubiri bulikila maganizwa na sonzo nidesh tura kutambarusa maziku mazinja pansipano mpango za mwazo kulirad Mosambike na ngadamu wa shpitali Buzibos ya pano panzinda wa Kilimani Vicente de Rosario mwenye iye apangiza kute telepano basa ndiyo idafamba ninga muna funikirebio nungefuno nzizi iwo alikonesa mmachidi kudiko mbutu na mbutu tulakonesa chide njida kundafamba ninga muna kufunika iwo anyakumanga benepare akwanisi kufungisa basa Buzibosi.
2: Praticamente a obra já terminou, agora aguardando-se a data para a inauguração. Temos previstos equipamentos novos.
1: Apa, Vicente do Rosário. Ninga, Ngaramu, o Hospital Geral, Burkina Faso, Panzindo Akilimani, Munom província e a Zambézia, Alikulonga, Pangiza, Kuti, basta ter pano fica mapeto. Mwenye, iwo telepano alikudikira basiene nsiku turaku zimulo kwa mbutu Buzibosi kundi nangu apangiza pa kuti iwo anata mbilipida pia kusiana siana piswa turakuti basa kundi kufamba bende pale na njire kulunga makakamwe mkati mansindono wa Kilimani makamaka muno provincia ya Zambezia.
2: E na verdade foi a infraestrutura que chamou mais a atenção do público a quando da passagem do ciclone Fred.
1: A Karima fala a Vicente Rosário. Ngaramu, o Hospital Geral, Burkina Faso, Panzindo Kilimani, Nkatima Hino, província ya Zambézia. Burkina Kilimani, Miguel da Pessoa.
3: Takute da Pessoa, Zinango Zakubasi, da Pessoa, Zirkulonga, Kuti Soka, Wakulanganira, Mapika, Nkatima província ya Zambézia, Kuchitamhambu Zizuno, Makamaka, Tuera kuti wakwanisa kupezera inango misoka pachaka china. Funakuza hapo ndi kubukira pa basa bozi ina patwa nsigu zino. Miguel da Pessoa kudipia pipi pia fambadani.
1: Fukwe ina salakana masunzekero makamaka mpira kumenyono miendo nkati maino provincia ya Zambezia ndiyo ilikuchita mpavu tuwera akwanise mbuterebano kupezera kuli aparina sikana na gumapika mbakala tunga kuchepa pa maganizo anyabe yao mbakala ajoga beti nkati maino provincia swani kuti angonda joga beti unungefuno nzizi mbale alikupezera muno provincia misoka mikulu mikulu inagumanika mbai kwa mapika ngati mwino provincia Zambezia makamaka awa mbakala a seniors kundi ya amuna. Ngana mwino provincia Zambezia wansoka unasalakana mapika makamaka mpira kumanyana miendo ndiye anapangiza kule Radmos mbige kuti iwo anati maka nafuna kuzawa. Chitabasi kuluka kamwe, tuwela angonda joga bet kwa nise kupeza telepano apari na asikana. Mariza Drosario, alunga telepano.
4: Lançamento temos que ver o número de equipes, não é pela qualidade, né? Não vamos sensibilizar um patrocinador para vir patrocinar um campeonato de 4 ou 6 equipas, né?
1: Apa, Marisa Drosario, ninguém caramo, wa fukwe, muno província Zambézia, e na sala na kutendeza, mapika, makamaka, mapika ampira, akumenywa na miendo, alikulonga papangiza kutipila funeo, inde, Ngulonga na are nyapi yao mbakala angonda joga beti. Tuwela iwa Buzibosi wansi kupezera kuli mapika anango na kumanika muno provinsi ya mwenye. Pili pala bila funeo sikuti misoka ya kila kuchepa mwenye mbakala apari na sikana ya kuzuisa kakamwe. Bila funeo ndi ntengu wa misoka ukaro kukula na kutipine vili msapeza ne kuchemera iwa Buzibosi. Tuwela wansi kupezera mapika na gwiwa na misoka.